0: ཅིག དེན དེ ཅི ཙམ གྱ ཆེ ནི ཡང ཨ མེ ཆམ ཚ ནི ཤུང ཐབ མེ ཨ མ ལ ཁོ ནར ཝང བེ མི སེ གི ཐུ ཆིན དེ ལོ ཡ ཕ ཅུ དེ ཅུ ལམ དེ ཁོང ལ ཕུ ནེ ཁེ གི ཙ ཝ ཚན པར ཆེ ལམ དེ དིམ ཤུ ཆེ བེ ཁོང བེ གྱབ དེ དེ ཤིང གི བེ ཚོ ན ཤི ཡོང ལ ལམ དེ ལ ཅེ ཝ ཁེ ནུ བ དེ ཡུ བེ དེ ཝེ དེ ཅ ཆེ ཨ མེ ཐུ ཆིན གི མི སེ ཁོང ཚེ གོ ཉི གི གུ ཅུ གོ གུ ལ ལམ ཆ ཅི ཉུ ན ཆ ཅི ཕུ གུ ཐང ངུ ཆང གོ ཉི གི གུ ཅུ གོ གུ ཡན ཁེ ཅང ངུ ཉུ ཅུ ནང ཆེ ལོ ཡ ཕ ཅུ པུ ལི དོ ཕེ ཅི ཕུ གུ ཡིན ཆེ གོ ཐུ ཆེ ཉི ཅིན དེ ཤི བེ ཆེ ཉི ཤུ ཅང ནེ ཅིན དེ ང བེ ཆེ ཅུ ཉི ཕར ཆང བོ ལ ཆེ ཤི ཡུ བེ ངུ ལ ཕེ ན ངུ ལ ཕུ གུ ཡིན ཨ མ ལ ཉི ང ཆེ མེ ཚ དེ ཆུ ཅེ ཅིན ཁེ ཁེ གབ དེན ཐི ཡིན ལོ ཡ ཕ ཅུ ན མོ ཁེ ཨ མ ལ ཡོང ཚི རིང ནེ མེ ཡོང བེ མིན དེ ཤུ ཤམ ཁེ ཅ ཉི ཨང ད ཤེ ནེ ལོ ཡ ཕ ཅུ ཁོ ཡིན ཚོང གང ལ ཕེ པར གུ སུ ཤུ ཅི དོ ཁ པར ལེ ཝ གེ གུ ཅི ཆུ ཆུ ཅིག ཆུ ཆུ ཆུ ཅི 泰迪熊罗塞尔贝人拍起过泰迪熊起边汤看起了果儿骨质骨骨来准备米个自行困顿体味的卡占了切开月饼扛着西边皮皮个思熊泰迪熊罗塞尔贝拉达罗杰帕车你都你是自助旅机而新别铺米地通体色兔参不月饼困顿地拉卡托心着能米贵体味比例可以丢进银边不离这个汤脆米落吧
1: 家切汤配切扛起刚度群众脸部月拉能量能推汤起了枪枪铁腿群起哈江参不月罗叶帕车鸡儿新别铺米对通直到卡巴连我也估计处处进出处处进泰迪熊罗塞尔贝人拍起过泰迪熊起边汤看起了果儿骨质骨骨来准备每个自行困顿体味的卡占了切开月饼
0: 扛着水板皮丢个思修泰迪熊罗塞尔贝拉达罗叶帕车你都你是自助旅机而新别铺米对通体色兔参不月饼肯对地拉卡托心着能米贵体味比例可以丢进银边不离这个汤脆米落吧家切汤配切扛起刚度群众脸部月拉能量能推汤起了枪枪铁腿群起哈江参不月罗叶帕车机而新别铺米对通
1: 知道卡巴连我也估计处处进出处处进几点点几怎么加钱的呀阿妹签字你胸特美阿妈老困难往为明色给退钱点罗一帕着点着他们提空了票呢去给这娃村把钱他们提定秀气味恐怖也不对点心级别从哪行用了他们提了这个给女不点月别提味点价钱阿妹退钱给明色空菜果你给咕咕咕咕啦
0: 他们恰起女呢恰起培育堂牧场国你给古巨国国演戏将为牛中囊起罗一帕车不利多别起培育银结果推测你真的是别切你是这样的呢真的阿别切中一盘长波了切戏月别我了别呢我了培育银阿们拉你安全每次点出借金给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 지도 커버 레워 예구치 추추직추 추추지